0: to madalla lafiyar shugaba Fulbi na Kamaru batu ne da yasa ba haifar da cece ku ce a ciki da wajen kasar saboda ya kasance shugaba mafi dadewa akan karagar mulki kuma jagora mafi yawan shekaru a duniya duk da cewa shugaban mai shekaru 93 wanda ya jagoranci Kamaru tun 1982 ya saba zuwa kasar Switzerland don hutu ko kula da lafiyarsa amma a wannan karan kwanakin da ya shafi a ketare ya shiga cikin kundin tarihi saboda ya zarta kima amma rashin samun cikakken labarin halin da Fulbi yake ciki da kuma tanadin doka akan wannan batu ya fusata wasu ƴan Kamaru ciki kuwa har da wannan matashiya
1: shi me pose une question que la majorité des Camerounais se pose
2: ina da tambaya da yawanci ƴan Kamaru suke yi ina biya bi Vundu yake wanda ya bar Kamaru sama da kwanaki 50 da suka gabata don zuwa Turai kamar yadda aka saba ya bace ba a jin duriyar sa bamu samu wani bidiyon sa ba muna ta samun jita-jita da ke yawo a ko'ina jita-jita game da rashin lafiya wasu game da mutuwa kuma kamar yadda aka saba gwamnatin Kamaru ta yi shiru
1: et comme d'habitude le mutisme du gouvernement camerounais
0: Mujallar Jeune Afrique ta ruwaito cewa an kwantar da Fulbi a asibiti a Geneva lamarin da gwamnatin ya wunde a gargashin ministan watsa labarai kuma kakakin gwamnati René Emmanuel Sadi ta musanta inda yace gwamnatin biya na sauke nauyin da ya rataya akan ta
3: les principaux responsables de l'administration VAC à leurs occupations
4: manyan jami'an gwamnati suna gudanar da ayyukan su wannan shaida ce cewa kasar mu tana cikin kwanciyar hankali abu ne da ya dace a ce ƴan Kamaru da suka zabe shi suna damuwa game da shugaban kasa mutane suna farin ciki idan shugaban kasa na gida domin shine uban kasa kuma idan bayya nan yana iya damun ƴan kasa wannan daidai ne amma yana iya balaguro saboda wasu dalilai sannan za a iya tsawaita zaman sa a ketare saboda yanayi da ba a zata ba amma dole ne ya tabbatar da cewa komai na ci gaba da wakana cikin yanayi mai kyau
3: en s'assurant que la famille continue de fonctionner dans de bonnes conditions.
0: Ga yan adawar kasar Kamaru dai, rashin shugaba Fulbi a cikin kasar kuma babban birni ya wunde na tsawon kusan watanni biyu, na bayyana cewa babu mai tafiyar da kasar yadda ya kamata. Saboda haka ne suke nema a raba shi kwata-kwata da harkokin mulki. Patricia Tamanon Damjoya, shugabar jam'iyyar UDC, ta kasance yar adawa ta farko da ta yi kira da tabbatar da biya. A matsayin wanda ya gaza tafiyar da kasar tare da maye gurbin sa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada daga bisani kuma shugaban jam'iyyar STF Joshua Oshi da wasu masana kundin tsarin mulki su ma suka bisaho sai dai wani fitaccen masanin kundin tsarin mulki Professor Maurice Timchuen yace dokoki ba su fayyace lokacin da za a iya tsige shugaban kasa idan ya jima ketare ba tare da hujja ba
5: il est difficile en l'état actuel n'est-ce pas de dire que le chef de l'état
6: yana da matakar wahala a yanzu a ce dai shugaban kasa na da wani rauni na har abada wanda zai sa ya rasa kujerar mulki da cewa cikin shekaru 7 da suka gabata kowa ya lura cewa halin da Fulbi yake ciki na haifar da damuwa a cikin al'umma musamman kan karfin sa na iya jagorantar kasar Kamaru mun san da cewa majalisar shari'a da yake jagoranta bata yi taro ba na tsawon shekaru 6 yanzu wanda ya kamata a ce an yi kuwa a duk shekara shugaban kasa a matsayinsa na babban kwamandan rundunar soji mai jagoranci bikin yayi jami'an soji ba muna da isassun alamu waɗanda za su sa a yi tambaya akan karfin da shugaba Fulbi yake da shi a yanzu na iya ci gaba da mulkin kasar mu
5: questionner la capacité de Fulbi à continuer de gouverner notre pays